ți-a pus sau ai iubata. E PC. Nu le leg jos din cuze, ți se eli, bă. Să-i cuza, le-am, ți se eli, nu-i ta. Ei, băi!